0: מייקה גזוונה ואישי אמזי את השוואני אישי זי את נברו נו אתב אישה אושי שקורקס לייקה אלסטו נפליץ בזלאפ לוקי אמני
1: Ejo, te Linley. Un tu klausies Radio SVHLV.